Apostol shel kuku ke kohpil tu ke kya kila en chi oxlan hyu ke ke angeles ke sam